Ova crna tikveš koju je otpevam na 16. mart, zajedno su drugi pesni od Koprov, ovdje od Nista Labina na moj koncert, a večer vas mu viknat za nešto drugo, da kažem 2-3 zbora za Grigor Koprov. To što me viknal ne mi znao, neka ne 2-3 zbora, ja možem 2-3 knjigi da napišem za Koprov. Pošto stvarno je, da smo najjasno, čovjek od te veličina, ne samo u Makedoniji. Ja koga preda počnem da pijam, znajem deka ušte vo Jugoslavija, to isti od Grigor Koprov im kradeše nagradi pred nos na ovije teškašivo, dek siju. Estrada, ne znam, Đorđe Novković, Vojkan Borisavljević, Arsen Tedić. Zašto? Zato što i on beše prva liga. Što je Makedonija za nego mala? To je čovjek bil veličina vo sredine, kaž imalo stotici kompozitori, stotici pejači. I normalno, so njegovite pesmi možela da se napravi karijera, ako si sreken da ti napiše pesma i ako imaš srekna zvezda da te naveta patot na Koprov, može ti se smeni životom. I ozbiljno, ete. Doka sme site, ete, Toše, Karolino, Kaljopi, Maja, ja, zbog života, ne zboram za moja karijera bez Koprov, ne znam baš to ke beše, zato što pesnite čovjekot znaje da ti ih namri po merka. Kako dobar krojač, onaka da ih napravi kao kostum. I ok je ti ja pogodi, so Gospod napred može života da ti stane sto puti po uspešne nego što si mislil da ga će vidjeti. I si ki peme, nego vidite pesni pominala 15, 20 i ja i siti ovi drugi pejači ki peme. Zašto? Zato što vlegle mi ju narodom. Lugeto gi sakat i ja i posle 20 godini, 30 godini karijera na moj koncert pesni od Koprov odmah. Zašto? Zato što na site ni se merat karijerite do pesnite od Koprov i od posle Koprov. Pred toga ništo ne bilo isto. Koprov koji ti napiše pesna, ako ti se pogodi, si završi rabota. Tako da ne dolažam mnogu. A čovjek od više u njega znaje da to je strada, sa nije pejačive si go znajeme Koprov. Ambo više u njega znajete, čovjek od te šarmer ne vide. Abe to je jedan frajer jugoslovenski, onaka evropski. Kako je dojel ti predloži so rabot kao nevika, nešto kao biznis. Ne, slatki zborovi, kje te šašardisa, kje te zamaja da je peš pesma, kje će, znaš, ono, te te ubao ti, a? Še pravi mi, a? Kje pe ime se, a pile, kako šo, kako? I kako da ne, ja zemeš pesnata normalno. Ispad me, moja ta crno tikveško me sretna na ulica. I vijeka, ove, de te ubao ti, ova stovica ne peš po iće, tako da ne? Abe, kje pravi me nešto, kje pej me, apile, crno tikveško i hvala mu na Koprov. Od mene jedno golemo blagodaram za majstor Grigor Koprov, od zlata uva mara, nagrada za životno delo. Aplauz za Grigor!

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj. Ti si prsten venčalen

Sve ušte nemam nikogo, a se čustvujem ko tvoj, ti si prsten venčalen oko.

už tebe s tebe son od neme fak. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najubav ustan za koje ti plačeše, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolka, a barem pogreška da se javeš.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool, sve ima svoje. I vatra i led, u kap se spoji čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prisvale sjaje.

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Vosekavanje na Vlado Janevski.